0: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
1: Le magazine de l'économie.
2: Basinga Tikonomi.
3: Kwa sanduku nginzati dunia mubimbasi ya goto menti ya kutazo chiko duo na ndoti sarango kusala polele na anginza sosisi ya kimuna kodo sisi tibe Afrika na yati tangati tondo chilo sosisi ya bagi gina langu kuseti nzeti lengu wa soa on sanduku nginzati dunia mubimba baswa tene be Afrika mbala kweti undagi akoforo na kodo wa ndeti sarana akusala chilo hiso sisi ya limi tiga na kwale na ndoti chilo atati sosisi dunia mubimba yiki na kwale tikonomi sanduku nginzati dunia mubimba undanga legi akoti tene akutazo chiko do tibe Afrika to kwa nandoti banda tere ando kwa kusala ndende tibe mendo nandoti a kusala sosi le kisara na legita koforo tulo ngati mupasa si a nginza sosi eki ona gbemingo na leti lo pepeti tene lo bemendo nandoni tonga na ensi mungo yanga so alimbi ti duti ta tene bi aninda li ti maingo tibe Afrika gwengo nandoti a banda tere ando kwa ti service ti leta alimbi ti kanga lege na ameni a nginza sosi azo eki nzini seke gogina ti bozo tala ti tene e inga a tene nandoti kuta mama tene sukwe geneni ya ikiande Lorenzo Ganazu isu siseke wakono minga silweke nandoti bumbi suwa mu iriti constellation international useka pati kwa singa na eke duti nandoti mbupati konomi dida sabona eke faande tene mbwembu nandoti debt public beni mbupaso si abate na eke ndaliti sango kusala ndaliti mwengo koforoti leta kozo ni kwe meni ndohu sango ti konomi ti yenga su
1: Le magazine de l'économie.
2: Basinga Tikonomi.
3: Ngote la lingi balako na oku suseke na tibumbi suwa batene ti maengo ti damala alondo ti mandaye na ndoti angobo ti dengo buze ti tene amupasa si ala mai anzene zene kusala ti mamboko tala aike meni bango ndoti bumbi suwa eke nagbe ti leta pepe suwa mu ikiti fedil ti tene amupasa na ala suwa koka panayani ti tene ala saka kusala ti ala doti yamba na legi ti akonomi tala Chantal Solange Twabe na suseke makunti fedil akiri tene mbriwi na ndoti kapasu
4: Ala ba akawali so binala esa kwa depuis 2017 esa suivi tala depuis e mbiwara mungo maboko chambenya itaso abakwa so mbeke sana techa wali na swiska ala yeda ati tene amuketeye amuna mbia tene sana kwa natereha wali toichiso mungo na bichichi sangoni don na ati wenze ti igbimbinga izambe ni kete na ndoni ti tene kwa meme Asaha ni itene bok, ipechi muna ala koforo sonke iforme ala pe. Parce que il faut y prendre la commande à la doit j'ai hinginjani donc il guena ya cha basique tu tenais pendant la yena ndoti éducation financière tu tena permettre à la quand même à la inga comment à la doit j'ai hinginja comment à la doit épargner
1: le magazine de l'économie
2: Basinga Tikonomi.
3: Tonga na tisu etene na tongo ndati kwa singa su sanduku nginza ti dunia mubimba abasu atene amkoforo so ekilina na ti gokoro ti leta ndali ti maingo ti akusala ti lo ndende akiri na peko ti lo unda ti tene anginza koso si ameni akodro wande eke mu ndali ti maingo ti be Afrika alimbi si asara kusala polele nani ti tene sarango kusala polele nani ambage gi ta tene bi ani alimbi si akotazo ti kodro atokua andokua sarvisi ti ala ti sara kusala gi na ndo gbanda tere ti kanga legi na atene ti go wo nga ti tene akanga legi na anginza so eke ona gbele ti ala pepe ndani lo so ema kiringo tene ti Lorenzo Ganazui so eke wakono minga si lo eke na ndö ti bungbi so eke na gbe ti leta pepe so amu iri ti constellation international pakara Lorenzo Ganazui mbibara ala
5: madame mbibara ala
3: e ba sanduku nginza ti dunia mubimba atisa be Afrika ti tene lo kpingba akusala ti lo na ndö ti akoforo so si eke linda na ti sanduku ti lo ti tene amupasa si lo bion akusala ndende so lo yeke sara ti ala so ala yeke tongana wabango ndo na ndö ti tënë ti konomi ala yeda na peko ti mungo yanga ti sanduku nginza so nga nyensi gurobi alingbi ti sara hio tongaso si tene lo mu amungo yanga so kolo sara na kusala
5: ti ta tene ni e lingbi fa ye ti ku yanga ti awabada mosoro na lege ti ti rapport wala sungo mbeti tala si wani igbu konomi ti kodo ti pepe. Ike amulenge ti kodro i inga ke yeso ake important na ya ti kodro ake ndoni zuti ti zwa koko. Ndoni zuti ti zwa koko iki warani mingi na lege ti siriri iki warani mingi na lege ti konomi. Ndani la ake ndoni ti tene bienveni d'abord i duti conscient ke ekonomi ti kodro ti ake yeso ake ganzoni duti ti inveni na sewa ti na amulenge na tike kere ke ti kodro ti. Alors tongana i Sarah tongana zo soit que suffisamment responsable ti destiné ta la paix, c'est normal que a wabada monsoro na lege ti mamboko soit que muna ye ala limbi ti tene ala Sarah a rapport ti tene na e que façon so que gérer na kodro ti ak na lege ni pepe ak nzoni ti tene e bien lege ti bongo kodro ti fadiso sieni a petit ganzoni. Donc ta tene a recommandation sur la Sara a rigisengi recommandation ti tene ala gêné de tingoti ape a ke évaluation ti situation ti konomi ti kodro ti sur la Sara ando ti ngu mingi ala ba yeso atambula nzoni ala ba yeso atambula nzoni pepe nila si ala muyanga ala tene tongana iye kodro ti tongana iye ti tene konomi ti kodro ti agora nduzu a ke nzoni iza na sese amena kapa ti kusala sur la erini a recommandation a réforme ti tene fadiso Nginza atambula nzoni na kodro tiye Jerengo sandugu nginza ti kodro tiye Atambula na talegini Tite na mu lege tite na mu lege ti kodro Ako ako awara lege Ti wara kusala tisara Ti wara lakoro tisara Ti wara danganga tiguda Ti wara buze ti de Ti wara yeso alimbi ti mu Gige tilo ti guna nduzu Tatene ieda na pekoni iso eke azu so Eke sara ti kusala na yate susi civil Eke grisande ti kunda pepe Na azu so ake jere Monsoro ti kodro so titene ala Bouli tala nzoni na tuta reforme so na ala gina legewa so elimi tisana sese rapidement a kapati kusala so titene asara si monsoro tukoro tie akwengba monsoro tukoro tie agonanduzu.
3: Me na lege yensi atene titene a za andu kwa tisi lita nanduti agbanda tere titene ya mupasa na ngurubia si lubembendu nanduti ya mkiza kutu sekilinda la gogoro tilo alingi tibion akusala niko tene tiba na ti undangondo ti sanduku nginza ti dunia mobimbalo unda tene ti numerizasyon gana modernizasyon ti administration publique.
5: Bon tene so nala tene ngatu mundu fran di tene ti numerizasyon na tene ti modernizasyon so ti ina bongoli ti a etonomini alternative c'est à dire na bangondo ta wabada mosoro ala bake tongana ingbala kwa ti manipule nginza na liquide ton ingbala kwa ti sara yeso wa mundu fran di ayere tene transaksyon ata futango lembo ata futango lekoro ata kango keke ata sarango dengo buze ton ingbati sara ni gina yeso wa mundu ayere tene likidite akisara si korupsyon akiduti mingi na ti kodro akisara si nginza ti eta akigrisa mingi na mamboko tazo akisara si amena zo aprofite nani ala kero mamboko tana na ti sanduku ti leta ti mungi na ti sara na yeso akiti intereta la meso fade agwe kete kete ti buba monsoro ti kodro ndani la ala guli tala ala tene puisque pour le moment traçabilité ti utilisation ti nginza ti a éclair ape visibilité ako akna ndo ti gestion ti bien ti ape akinzoni ti tene ikwe iwara visibilité ikwe iwara traçabilité ipe ti suivre peko ti yeso asara na nginza ti kodro so il faut amuni aza na ndo ti gbanda tere so ayeri na tene numérisation tonga so yeso kue iga ti futa iki utilize gbanda tere ifuta ni yeso kue iga ti ka utilize gbanda lambo so iga ti futa iki utilize gbanda tere si futa ni ti tene fade so zo kue aba lege so nginza ti kodro alonda sa ega na lege so nginza ti kodro alonda sa on ti evite a phénomène ti corruption na iso ayeri na ngati mundu fran di ya déperdition na ya ti finance publique
3: so ti fabiani ayeke mbeni kpale si lo ba na ya ti akusala ti leta ni na tene ti gestion ti finance publique
5: me ayeke ta tënë parce que ala hinga tango so e sigi na ya ti kpale e za na sese mbeni kapa ti kua so iri ni e tene RCPCA kapa ti kua so amu lege na leta ti gue na Bruxelles ti ere adunia mobimba ti ga ti mû mamboko na koro tie na lege ti promesse ti mongo mamboko so ala sara lani ala mû na ye ba ti nginza so na yanga ti mundu fran di atene 3 000 milliards nginza so fade adevrai ti tene apermettre processus so ala iri na tene relèvement économique ti tene amû nzoni duti na amulenge ti kodro ako ako ma wana yeke ti so laso 3 000 milliards ni ti france e fani ayeke da encore ape maintenant ton mo gwe na akiketa corona ya tavaka ti ba dutingo ta molenge ti kodro mo ku unda te et mo tenen ginja solani adefa ti le kana dutingo ta laso nyasara si fazo le kora ki dape nyasara si ametera ki dape nyasara si na ti danganga yoro ki dape machine ti sara na kizama akidape nyasara si ti lo noge ti gona birao lege akidape au ndangwa tere kweso asara si i pense ke nginzani a on mais a on ambeni legende ak nzoni ti tene i attirer attention ta zo so ala ke gere nginza ti kodroso ti tene fadeso ala za transparence na ti nginza ti tene mulingi ti kodro kwa ako ako aba comment ak utiliser nginza ti kodro tala si fade ala yegbeni na yeso fade ak sala tene ti nzoni duti tala
3: laso tene ti botongo amo sorti biti si se a kibini zo si a on na gele ti bemengo nduti leta kandaka kodoni angbala ko ti kugi mungo maboko si ya kodo wandi nye si ala unda mbwimbwi ti tene laso akuta zo ti kodo wa sarasi a bion akusala ti botongo amo sorti biti si se ti tene ya mupasa si a yo na nduzu tonga so ngangu na lege ti konomi ti ya ti kodoni
5: ala inga ak nzoni ti tene i tene taten tatene ni akiti so tene so awa bada mosoro atene na ya ti rapport ti ala ala iri nanga ti mu ni france atene opacité na ya ti secteur ti atene ti gbe ti sese atake lolo wala yeke diamant si kodro ti yeke ka na kodro wande si ayeke wara koforo si ayeke leke lo na kodro opacité so ayeke na ya ni so ayeke ndali ti nyen ayeke ndali ti so e choisir option ti tene e ga na sécurité na seri na ya ti kodro ti à travers sarango alliance na aturugu so ayeke ti kodro ti e mbeni pepe or aturugu so e mû ala e ga na ala ti tene ala bata kodro so ala bata ainstitution ti kodro ti abesoin gba ti nginza ti tene afuta na effort so ala yeke sara or nginza so e tâ ti kodro ti ayeke na ni pepe nda ni la si gouvernement agbuli ti lo asara contrepartie na azo so de manière aseke ala yeke exploiter ariche ti kodro ti de manière aseke ala puisse ala compenser na effort so ala yeke sara asara si laso bango ndo polele na ndö ti lolo wala diamant ti kodro ti so ayeke tambula aga ngangu tënë ti question so amine bango ndo na ndö ni ayeke question ti sécurité so ayeke mbeni question so na ya ti gouvernance ti kodro ayeke très sensible maintenant tongana e yeda ti tene malgré so e za mbege ti mosoro so na contrepartie ti tene e sécurise kodro ti il faut e sara effort ti tene gestion ti amosoro ti gbe ti sese so e rendre ni transparente de manière aseke ye so kue ayeke mû na gbe ti sese na lako oko e comptabiliser ni ye so ayeke sigi na kodro ti tongana mosoro ti gbe ti sese ti gue na kodro wande e comptabiliser ni ti tene l'état arokoto alambo ataxe ti lo na ndö ti ye so ti za na sanduku ti l'état ti sara na kua tongana e sara ni pepe mosoro ti kodro ti ayeke duti exploiter mais retombeni na ndö ti apopulation ayeke duti danga oko pepe
3: ti ti ala so ayeke tongana wa bembengo ni na ndö ti tënë ti konomi laso tongana kodro angbâ gi lako ti kugi mungo maboko ti kodro wande akpale ti nyen si alingbi ti ga na ni tongana aini angbâ ti gboto ndali ti moyengo ti lo
5: mû anga tongana mo duti na kodro même si mo yeke babâ ti sewa tongana lako lakue mo yeke tokua gi amolenge ti mo na ndö ti voisin si ayeke mû kobe aga ni si mo yeke te kekereke voisin lo yeke retrouver tere ti lo zo so ayeke gere ande yanga ta ti mo parce que lo la lo yeke bata ala lege akoton ti so e yeke na ya ti kodro lakue tongana e yeke na kpale ti nginza e mû loro e sigi na kodro wande e hunda azo tene amû na ye e l'heure so tongana aga ngangu awe e tene non azo ti kodro wande la si ayeke ga ti buba kodro ti e rappele ke e hinveni la e gue ka e yeke here na ala ye e yeke here nginza ti ga ti leke na kodro ti pourtant kodro ti ayeke na mosoro ti ndö ti dunia kue kodro ti ayeke na ye kue so tongana mo zani na valeur mo gere na lege ni alingbi ti bata asewa ti ako ako kue ma wana ayeke ti so depuis na dépendance so laso e yeke célébré 66 ans ye ako achange atongo ba budget ti kodro ti nginza so ayeke financer ni alondo a majeure partie na kodro wande ayeke na i ti tene e gbuli ti e à travers apolitique publique so yeke sara à travers politique économique so yeke sara ti tene e sara mbeni ye so konomi ti i adépendre essentiellement na effort ti mobilisation ti ngenza so ayeke na ya ti kodro ti
3: pakara lorenzo ganazui mbikio na ala singila
5: mbila mbi mû na ala si
3: ndembe so lege azi na dida sabon so si lo yeke fa tënë na e na ndö ti mbupa so atene dette publique dida sabon e bara ala
6: e bara ala sabrina
3: ala lingbi ti fa na e nyen si aere ni yongo ti l'état ti mbeni kodro
6: e so aira atene yongo ti mbeni kodro ayeke bongbi ti aye anginza so kwe wala yongo so kwe kodroni amuni tanabumbi ni kwe ni la sare so atene yongo ti leta pe yongo ti mini kodro tongaso
3: wala nimiti fa kategori ti a yongo ni akitonga naye
6: yati yongo ti eta wala dette publique ak ouse kozoni ayer na tene dette intérieure so tene yongo so kontroli amu gina azoni na yati kontroli ouse na tene dette extérieure ak yongo so kontroli amu na na tirecha zoso ak na kiki piki fayani moba tonga na kodro amu yongo na yati kodro chulo lokumuni na azoso agrete kodrolo e lokumuka ni na monnaie locale na nginja ti kodroni metan lomu na alati kodrowande lokumuni na isera tene devise agja ti kodrowande wala devise banila mais na mungoni cha kodrowande so yana kusi encore ape du chatene dette bilatérale ou bien ayera tene dette multilatérale
3: la kwe ala limji fana ipopoti yongo so wala dette bilatérale nga na dette multilatérale
6: kan bini ak so zususi akumu yongo ni na kodroni ni la différence na grandoso dette bilatérale akemini yongo so apa kodro use donc a kodro use si apika patara si kodro oko amuna mbemba chulo ni la tene dette bilatérale mi muna motapande tana kodro ti Centrafrica lo wara yongo ti mini kodro tana la France so ira tene dette bilatérale akiki kodro ti na la France si apika patara si wara yongo ni tona kodro ti Centrafrica amu awara mini yongo na mbeke ti kodro ti États-Unis so akiki a kodro use la a matere donc a ira tene dette bilatérale mais dette multilatérale ni akenye dette multilatérale ni akso kodroni amu yongoli na tereti andokwa souci na yata ndokwa ni akakodro mingi la bumbisi asala ndokwa ni mimu tapandeti fonds monétaire international so ak bumbita kodro mingi la ga fonds monétaire international mimu yeta na banque mondiale ak bumbita kodro mingi asala banque mondiale imu yeta na bad ak bumbita kodro zovoko mingi bumbila asala bad docteur kodro ti i agona tereti FMI sur le Muyombo ou bien le Guaterti Bad ou bien le Guaterti Banque mondiale sur le Muyombo Yongoso a iratene dette multilatérale parce que le Muna eta a kodro ki mingi yani ni la iratene dette multilatérale mais na poponi na yati dette multilatérale ni miniak da so mingi ni a iratene aga dette concessionnelle peut-être tala ala yefa di bad de terrain do benzi
3: ala londo sitene tene bien ni tene si dette concessionnelle sou yeti tene ala fa poponi e dette concessionnelle linga na dette non concessionnelle
6: Yeso akambi popoti dette concessionnelle wala yomboso ak concessionnelle et puis na yomboso ak non concessionnelle et poponi ak so dette concessionnelle ni ak dette so ayapu yeso tene intérêt ni lo ke tete ou parfois amongani sesenge et puis langoti kiringuna ni ayomingi agongu baluse wala ngu balosho donc condition tu lo ayapu et puis lo ke cher ape ou be coût tu lo ak tete par contre dette non concessionnelle ni lak so taux d'intérêt lo ak taux d'intérêt tereti marché si kuta garati nginjaso donc taux d'intérêt ak ndusu mingi et puis ngoti kiringuna lo ak nduru banila
3: ti da sabon ala fangana e tongana ese limbi ti aka yongo timbini leta
6: ti aka tereba yongo timbini kodro ak mingi ou bien mingi ape ak mulo aka lo na iso era tene produit intérieur buti kodro ni wala confort kodro ni tongana aka nawe si ak bat ba kodro tonso yongo tlo ni ak mingi ou bien kodro tonso yongo tlo ni ak mingi ape alimbi na ngamulo ni la mo bana yati zuwa ti sema ke mbili yake daso era tene critère de convergence soit kodro ko matere da si ala tene yongo tu kodro oko ko ti sema ke tala bu mini ko aka na confort kodro wala produit intérieur brut ni le droit tu on 70% pe donc tala lo kula uzu lo mba 70% le droit tu on ni ape
3: na tene ngo tene ti yongo ti mini kodro ala sigi na mbini mbupa so atene le service de la dette a kenye mbrimbri la
6: service de la dette ni a kenye a ke agi daso ko si ako futa tala kodro ko mbini yongo si lo gana ni yongo so lo ke kirania so aira tene capital ni ma mati nginja ni so lo ke kirania aira tene amortissement et puis na terreni lo ke futa iso aira tene a charge ti dette so tene a taux d'intérêt ni lo ke futa ni a bo mini kwe ni la aira tene service de la dette
3: na ndo ti tene ti yongo ti mini kodro so ala fanga na inga tonga na isi mini kodro so si a batene lo ki na situation ti insolvabilité a ki sa ku sala
6: tete insolvabilité so ti fatene tonga isi mini kodro lo limbi ti kiri na yongo tu lape mo bata na ti mini kodro si tonga na kodro ni a sinayati a yongo solo mu na teretia zusu kana na gigi wala ya de dette extérieure si tana lo mu yongoni si lo kufuta ni nzoni nzoni sa sera mbeni ngoi lo zin si futa ngoi yongo so akana ngoi solo sa tene kodroni a sinayati situation ti insolvabilité
3: mais yin sei ki na gunda ti yongo ti kodo
6: il faut linga que état le quoi le agent économique tana attentat agent économique quoi donc le quoi le quoi la besoin si sa ngoni le quoi la besoin ti sa ngoi legio le quoi la besoin ti sa ngoi demande amicho le quoi la yiming ti sa ngoni so ka quoi état ou ta projet mais ceci là quoi confortu le venir à petit limbi de le sa ngoni so quoi ni la sa si le quoi la terti a ndoko ndendende ti unda yongo ti mona legiti tele le sa ngoni ni la yeso ka sa si a kontra ko goku unda yongo i kan bine ti yusi a kontra ko unda ka yongo kozoni terti déficit budgétaire donc on a la sa ko la budgétaire si dépense là à ondoni à on confort ça la wara yesu si a tsala zo ala ko unda yongo ti kaga na duni ou se yesu sa si etake unda yongo ki giyongo ti sa na kwa a kitere le futa a kuta kuta kwa wala bakutu ko la ko dorlo c'est aussi terre fadige zo le ti sa la legio le ti sa la adati banango bicho adati senio mais nous aussi a kitere tra ko dora ti ne ti ben pale so era la catastrophe naturelle wala tremblement de terre wala mbili asi la kontro si ya buba mingi confort la limbe pe le kunda yongo ti tene lo kaina na pale ni
3: meni unda su etinga ni mbrimbre ke ti tene la fanaite na ndoti dette publique rentable ngana dette publique non rentable
6: dette publique rentable ni ak so si kodro amu mbini yongo si lo futa ti sarango la akuta bakula ti kodro to na ti sarango ligi ka ti sarango awati data so ko munga nguna kodro ti tene asara si kodro na ligi ti dieu du tuta population na ligi ti économie a main na ndozu sura ira tene dette rentable mais dette non rentable ni akami yongo so si akodro mukani meni do fois kodro na munia akiti tene lo futa gi na fonctionnement ti état pengwa salaire fonctionnement ti administration so aka ayongo so tonso ak gana lo so ira tene retour à l'investissement bani la sa ira tene dette publique non rentable ni so
3: dida sabon ali misi fangana e yongo ti be afrika ti ndembe so ki rentable wala ki stérile
6: tari panjoni yongo so sa trafic a moni ti tatene ni ak yongo so ak dette improductive parce que au lieu ti tene ayongo so sa trafic a muso a gana lo a koforo tene a yakolumi na nduzu mais mingi ni ak bugoti gogoroti l'état parce que état ko obligé ti tene le ko rembourser ni et n'yati recette l'état 41 voilà 42 voire 44% état ko mugini ti tene le futa na yongo so ni la si i petit tele ba ayongo so état ko dorti amo ak dette so ak productive ape
3: mais quality ainsi hein ak gande na pigoti yongo ti mini kodo na nduzu ekonomi ti kodo tulu
6: ta tene bien ni tonna kodro ko mu yongo mingi mingi si a onga ngutulo si lo limbi ti futa na pe ak gapale ni la ire na ti bonjour frangie na ekonomi atene lo wara défaut souverain ak so si mini kodro lo zin ti tene lo futa a yongo so kodro tulu amu na kodro wande ni la tana kodro atine yati marato su se tonso ak ngangu mingi e a petit kangalege na kodro ni tene ekonomi ti kodro ni awara so atere maingo wala croissance si a libiti gana anzi na atpale so ira tene a crise bancaire ou crise monétaire donc ak ndani la si kodro okoko lo doit ti bembe no ngangu mingi na ndoti yongo so lo muka si lo pima na ndobi tene lo sara si yongoni a anga ngu ti kodro na pe si alibi ti tene kodro ni ati na yati so ira tene défaut souverain so
3: mais yen si embe ni kodro so si abate yen luki na situation d'insolvabilité alibi ti sara ti tene lo sigi na ti kwale ti yongo ti lo
6: tana kodro ati na yati so ira tene situation d'insolvabilité c'est à dire kodro ni a ze biani le limite ti fout encore a yongo ti lo pe ye mi ti sara na kata mo nga ndutu dunia a ndo kwa kata so so a kabali ki ti a yin tonso ni la si bo ba fonds monétaire international kata wala FMI solo ko mumo mboko na kodroso akreati bumbichulo chimuna la credit tene ala sigi na yate situation tonso mais lo mukani na terrain lo kosa a conditionnalité il faut mon sari tonso mais mbeni bumbe da so ak mumo mboko sit na kodroso si a chineti insolvabilité so akatana club de Paris ak mbeni bumbi cha kodro balus de ouse so ala bumbi titana kodro na chine na we lo ga ala ke pika patara sa ta negocier si sarasi a yapu yongbo tu kodroni ti otani mini bumina yera te club de Londres so ak bumicha a bank souci ala muyongo na kodro bo kodro ya grand begini ala bala etene ala yapu ta yongo ta kodro ni ti sarasi ala sigreyati situation ti insolvabilité diso
3: dida sabon ekirindo suna be afrika gi tala souci sala ki tongana wa be mengondo na ndoti teneti ekonomi ti kodro ni tongana sala bala so ateneti yongo ti be afrika
6: Yesu mbiba yongo ti South Africa wala en cours ti te teniso retene 908 milliards de francs CFA et tramo akalo na PIB wala produit intérieur brut South Africa le limine est 58,3% so ti fatene niveau ti endettement ti kodro ti a respecté seuil et critère de convergence ti communauté ti ti zo ti se mat sur le fatene yongo ti kodro ti on 70% na côté so il y a ti critère de convergence ti se mat mais on peut tenir du confort, du codroti, on va toujours dans le mingsho iratene. Tension de trésorerie, on va ming la codroti, et puis arrière, on va ming la du codroti. Dans la mois arrière ni 167 milliards de francs CFA. Ni là, il bat que ton il doit y résumer ni quoi, il que tu n'as tié au ta cause de ni yongoni an mingi dans du conforti état. Quand tu téléphones des eaux, tu as mon indiqué t'attends une banque bancaire au moins balocho na où c'est voilà balocho na osho gindaso état que zinayani. Si futa gina na yongoni ak mingi et puis nambege mingi ti yongo solo muni ak dette intérieure na ligue de a titre public wala bon de trésor na yitonso mais il ba aussi que état a momi da ta dette extérieure ti kodro ti wala yobo solo le muna kodro wande mingi ni ak so era tene concessionnel ak solo muni si a taux d'intérêt ni ak mingi na douzo pe so ak njoni mais il faut que kodro ni a sar ngangu mingi ti tene le maîtriser dette ti kodro ti ni tana le maîtriser pe ik ti dette so era tene surendettement, c'est-à-dire que yomboni a un autre côté.
3: Mais c'est ça la soie qui est ou avec mes gens dans d'autres pays économiques sous un il y a la proposer de tenir à bien yongoti bien africa.
6: C'est le centre africa bien y a-t-il yongoti aussi le chine y a-t-il surendettement pe bi penser y est-ce qu'on doit peut-être sara à kocho kozoini à que tenir le sara si à recette intérieure sous à que y a-t-il kodroni à wumi y a-t-il qu'est-ce l'état on a l'égalité y a-t-il y a-ka y a-t-il tenir de tisser à que kiti sous titi ribera à fraude douanière, à fraude fiscale, à zone c'est à zone codée tenue administrationnée à sa conjoni. Où c'est une qui tenue à maîtriser endettement à yongoniso faut que état à bébé de ngangu mingi si tenue à gourouzou mingi pepe si à bande de tenue à kirna la si à ne à ondoti goti et à si otani à qui tenue à n'y a souci que t'as tant à faire comme on a zone c'est mac il faut l'optimiser et puis le diversifier sur la tenue à base d'investisseurs. Si tu une dinani puis pour ça que Johnny c'était un état à ben Johnny en doté tenti yomboti ti kodroti so il faut le za accent mingi dans doté so il a tenu bonne gouvernance gana transparence si à liberté ça reste tenu ngenja gamingi na kodro si le que futa ayomboti lo si besoin tu mongo yongo à gamingi dans doté kodro pe quand so ngenja lo na kodro si ça va quoi au lieu de la quoi ayor mboko na kodro wa de ti unda kiyongo
3: dans doté tenu so ba karadi da sabon biki na la singila
6: et voilà singila Sabrina.
3: Aki gina ndoti mbupati ekonomi lixi kwa singa ni ya unzi tonga su na yanga ti kodro eki isingila na ala kosu siya dushiko na tereti fonono ntia la ti makwa singa su singila na Sylvain Nambwa su siya tokwa legoti ikasela manipulili izala we enale kikwande kikapa gina yenga su eki ganda litia mbini fini mamatene
7: singila mingi na Sabrina Larisana ilo singila na zoko la tena weke ti mbigi tere tonsu na inga ti poko wala la poso ti poko ti mundu tendile na aki gina mbonga omene tonsu na ndambo ti yanga ti kodro aki nangbonga basambala nandambo dafontisi na tima ingo fade so ki leketere tima androa sango lakwe nangati bolivis masambayi
8: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, dafonon notisiri, nga nasi maingo.

0: じけてないけど。
1: Ikiri ibarazu kwa esi tenana zoni gango na achi kwa singa ibata sese chikikireki na yachi mbongo do chikoroti bi Afrika region sosi akotagba kwa ikeda nga sese ni ayike gimbutu yeke laso na yachi komini chumbata sosi mingi chwa bi Afrika so yeke nambage ge ayike sika kikusala chiyaka me awa fango yaka so afana iso ale yeke timu tere chala na akpale mingi so yeke kana legi na gungo na nduzu chikusala chiyaka chala ni si yeke unda tere chitene avre akpale chala ni ayike nye si yeke kana legi na kusala chiyaka kacha la so ngatonga na esani mbichi tena agbiyo kusala chiyaka na hachi korochi bi Afrika chitene si ipika patara na ndocha unda chiso iki gwandi na hachi kumili chimbata chitene ipika patara na awa fango yaka so kwa jonisi iki kira andi gina guata chibongi chitene itene tene na ndochi mili finingo bochi fango yaka so si bumi so iki nagbitili tapepe Shongai RCA azana sisi chitene amunga nguna awa fango yaka chikorochi bi Afrika chitene ala saka kusala chiyaka chala nina finingo bochi fango yaka so iki chitene abata akiki so iki natira cha yakani ngana unjingo chiku wa singa chesu yeke fanala tonga na isala lingu chitene agbion amina ngbenda so irini plastik wala angbenda tinguchi yongo so siala kinyon aon chitene ala bigini gitonga so
0: ibata sese chikikireke
1: na tonga na chesu kisara lakwa ito nani na asangu chesu ngurichi ingaso kangangolegi na gungo na nduzu chizende na gbata chibigwa ala soye kena chibumbi association jeunesse chrétienne mamboko na mamboko na awa kusala chi agence semak voyage agudana lapo soswa onji tene arwa zende na yachi dagbata chibigwa ndani ayike chitene afa zende na yachi dagbata so chisara sindoni adutinjoni asango chi amid chijani
2: Aiki na mashet apel ngana ratu na mamboko tsala su ungu tsala kwe ya sara baluta na ndobini tonga su azusu mbirimbiri aiki na ati ajon simak ngana azusu si aiki na ati bumbi ti ajones kriten si azi azende na yati dagbata ti begwa Ismail Bashir mokunzi ti ajon simak afa andusu si ala lingi ti tenala gwa la zi azende su da
3: I komase na meri kwa meri se la maison mère mobale dati mama si mobale dati voisin donc I komase la su gina meri ki arite gina ati meri apel même prochain que retrouver terti na tigara na tia hôpital na ya tia estati begwa ti nettoyer doni
2: ti geomètre marbois oko tia zo souci ya kinati bumbi ti a jeunesse chrétienne chou le fallu tenen do kusara tani hamu amina gbatonga so na dagbata ti begwa so alingi ti mu pasa na lo ti tene lozi azende na ya tia vakasu
4: I gai zi azende isara kete remisi kado na meriso ti tena edala isan remisa kit ti tena edala na ya tia kusara ti ti mérite. Ake déjà mené exemple c'est Mouna Mbati à jeune. Même si il sert à n'appeler pas si on a devant, il peut la cola côté qui est ça n'appeler qui n'a pas battant donné à ce bon qui soit doit ses années propres.
2: Joie de Dieu d'Angoula. Mokozi Batati Begwa le fallu tenengia aiki na betini mingi si le bati le sou a bongo litonga sou a lingi ti sarasi du tongo ti amolingi ti kodona ya ti vakani a lingi ti tambula na ligini.
5: Initiative soit la mousso a ke kwingo mbeto ti tene sou biati kodona tene. Ti tene santé ni ya ti commune ti Begwa geta. Alenga ye kwa lundo na Begwa. Meto nondo na ke salte ye ke tukwa giko beswa kuna kobela na azo. Asa ndo na peto mbimu merci mingi ndalti ayita swa gasa kwa.
2: Azo swa ekinati agence sima kngana la susi ya ekinati bumbi jeunesse chrétienne ala fatene na inga suwa ekiga ala ekigutizi azende suwa ekinati gara ti pika 12 titene apusu awa dingu buze so kaso si ala lingbi titene ala pingba tene ti zingo azende na yati gara so.
1: E musingila mingi nala ami tijani amina sangu na ndo chaiso nguru wazu na kodo chibi Afrika ayike wala nguchi yongosi ya ganga ngumingi na bata chibu simbele so ayike nati kodo komanda chiombila poko na yachi adomonyo balako na utaso si ya lekereni na yachi bata chibu simbele gigumba ya lasi ayike saka kusala la chitene amunjo ningu na awa be Afrika so ayike nambageka so ungocha la sisa kibaluse na uku yeso asara si awa be Afrika so ayike nambageka ayike gugi na hachi ngunda si ayike tunguchi yongoni yeso lingu chitene agana kpale chiseni na nduchi duchichala asango chi unesifor andagor leseni
6: wakangong zoni nguti nyongoni aga ngangu na ndembeso na yagbatani tene tiso lusen afa teneni
7: kwa lechungu na iya kengangu mingi kwa pompisa bubako asasi guwiki nyongi nguchi bubako asasi kiwa kwale ako vela ndende sa kichina ndo chamne inge inga ishi na nyape.
6: Na popoti a domo yon balako na umene so gigomba ya si angbati sala kusala nzoni. Yeso wa sala si mingi ti ya mulengeti kodroni ake yon ginguti bako makonzi abe lakamanzi afateneni.
8: Tena iba ni ati premier arrondissement so a couvrir 14 quartier mokwara a point do a limbi balako na oko. Na yake balako na oko so mingi ni abuba. Asara si ambi na quartier so si akigana ndochi ambi ni songu chalangba asasi pale chungu akini ati premier arrondissement mingi.
6: Tikota wanganga, ti danganga, ti bosembele George Trésor Kamas ala wara akobela mingi na danganga ti bosembele so afabia ni kbali ti warangonzo ni ngutsi aike na gunda ni
9: ibaso a kbali ti a seneti ya usi zwa peti warani na legi ti ngu tonga na kinjo ni ngwape e iba ke kodo ti a kyo so ke traversi amena ndembeso atena ikina amena kotambo ma ti kobela tonga na ti kolera nga na ti kobela tonga na ti ebola iba kolera ake meni kobela so ake gana legi ti ngu usi e si kbali na si iba ke zokuwa limbi ti warani paske zokuwa ke yungu e si zwa nyonjo ni ngwape aki meni shoni yande mingi
6: batati bosembele ayo kilometre ngbangbo oko na balomene ti si na gbatati bangi ndokwati mungonzo ningu na be Africa sodeka ake na ya gbatani pepe nila amolenge ti kodro ti bosembele kwe ahunda na akota azo ti kodro ti gati kae kpale ti warangonzo ningu so onezi for andagor lesene bosembele radio ndekeluka
1: asango na ndoti sanguru azo na kodro wande ayeke COP 17 na ndoti kangango lege na dingo agbako seke bagigi na ngweso na Ulan Bator soke na mbageti mongoli kota bumbi soke titene akanga lege na dingo agbako abumbi akodo mingi satondani na lango balako na mbasambala tisi na lango balako na miombe tinze soke da na ndoti mama tene so atene ibata sese nga ibata mabe api kango patara na achi kota bumbi so ayeke luchande mbrimbri na ndoti kangango lege na fango akeke ulengo tindo nga na lege wasi dunia limbi titene abata iso anguruazo tikanga lege na paliti biango tindo nga na mbage abina sango na ndoti iso anguruazo na kodo wande ayeke na mbage ti Europa so sindo ashofeka mingi shofengo tindo amananduzu si a 35 degre andaka ulengo tindo asara si akota wake china terecha baku na mbage ka na mbage ti Amerika mbrimbri na Canada nga na Colombie Britannique ayeke akota wasi ayeke big baku na mbage ka asara si azo wungo ti ala saki baluse azia ala na ndo so kojo si ala yeke lango da ya titene aguna ala na ya ti amena kodro nde na ya ti alango so si a 10
0: Ibata sese ti kekereke
1: na tonga na ti so e tene fade na zingo nga ti kua singa ti e so e yeke gue na gbata ti mbata so e yeke na ti laloba aye ti tene e pika patara na awafango yaka na ndö ti kpale so si ala yeke wara na ya ti kusala ti yaka ti ala ni ni lo so e yamba agene ti e ni so ayeke ota kojo ni ayeke pakara bienveni mandao na pekoni e yeke na Geoffrey Lamine nga na Berti Moena pakara bienveni mandao mi barala
10: ani kuâ barala akota zo
1: e fa na awamango ye so ala yeke wafango yaka nga si ala yeke na ndö ti groupement so iri ni désenclavement na tere ti ala yeke na pakara Geoffrey Lamine ibarala
11: mingi
1: ala yeke nga wafango yaka so ala yeke fâ yaka ge na mbage ti mbata nga na tere ni e yeke na ya pakara Berti Moena mi barala
12: ibarala mingi
1: ala kuâ ayeke wafango yaka e yeke tondani na mbage ti ala pakara bienvenu alingbi ti tene na e tongana na e si kusala ti yaka ayeke tambula ge na ya ti kodro ti mbata so ayeke na ya ti kodro komanda ti laloba aye
10: kusala ti yaka atambula na sese ti mbata ayeke pendere mingi mbaga ti so e yeke komanse ka fango yaka ni na moment ti amars déjà e komanse ti fâ yaka ni awo me nzoni financement ti tene ayede ye ayede ape ni la e komanse nga na temps ti fango yaka ni e yeke fâ ni me zo ti mungo na e maboko ti tene e fâ na yaka ni ayede ape parce que mbi na li ti groupement e sara la ni ambeni agroupement ge ti tene e ede na tere ti e kuâ e ede na tere parce que zoko apeut ti fâ yaka asi na fin ape ni la e bongbi la li ti na groupement ti e komanse ti fâ yaka ni
1: me afango yaka ni so ala bongbi tere ti ala si ala yeke fâ ni so afango yaka ni ayeke tambula nzoni ambeni ye so si apeut ti kanga lege na yanga Canada ape ala yeke sikina le ti akobe nga si ala yeke fâ yaka ti ala yeke avancé nzoni
10: oui e yeke fâ yaka ni avancé nzoni me moyenga na ya ti kuâ toutefois coïncidence eda parce que mo e sara kuâ mo e si na mbeni mo ma mo fatigue mo oko so ti sara kuâ ni bege na bege so mo baa mo e si na mbeni amo ma mo fatigue me na groupement so toutefois e yeke ma tere si yeke gue na lege ti kuâ ni ti sara ngo kuâ ni
1: e mu singila na ala e kiri na mbage ti ala ge ya pakara Berti ala yeke fâ ti ala yaka ni so anyen la si ala yeke lu ni na ya ti yaka ti ala
12: e yeke lu agozo e puis na andio e puis karakô la e yeke lu na ya ti yaka
1: 50 mètres wala 100 mètres la ala fâ nzo
12: 100 mètres. Là, il y a qui loue. Allez, ça quoi ben à Tiakan. Et qui en Dieu, à Karako, à Gozo. Là, il y a qui loue à Tiakan.
1: D'accord. Et Moussingi, là, il y a qui est na baguette à la gué, pas car à Joffra. Est-ce que, à, là, tu quoi ben ça, là, qui loue sous, à qui retenait, na akpaliti tengo kobe ginaji kodoso la dazo
11: merci mingi alingo chikobe susi ilu na yakati so ifaso a résoudre besoin ti mais pas quoi alingbi pepe parce que et qui na problème ça semence ifayaka yake pikali bagi na bageti gi semence yetonga na njo il doit ti lunjo na l'heure mais ifayaka ngi warango semence lungona adape et que luna rita asa si kobe ti kwa ki na rita donc position ti kobe ti ini a que sigi mingi après parce que qui n'a problème de financement tu sais moi ça ça si et qui n'a qu'était pas les na place
1: mais là surtout dans la zone finale tu garantis bata avec les politiques au bessie zona que wara alors que quand tu bata qui au côté quand tu sociales au Kenya ça tu y a ka mais ici là tu garantis politiques au bessie dasso à qui mis gingo bella pe
11: non tungana ala sina sisi timbata na epoke na mwasu iki dasi kwaliti kobe u gozo wa mafuta amena yisi aduchi dape paske maksimum ta zuna ki epoke gongo ti gingo makungu asara ki aduchi sa angwa gozo ni sisi gingo na kobe ti akani mingila iki nangonda asara si nombo ti kobe ni na leti gara abese pi nombo ta zu agbani ahondu ti kobe ni do timbata mo si ti wara kobe ti tena gara mweke wara kobe ti akapende mweke te tungana azu kwa sigi na makungu mweke wara nitite
1: mais giso akobeti la cela que fani silena que sigi mingi a ontangani ko njo kako ala gozo
11: bon yeso asa que asigi mingi ko ngbati akati so que sigi mingi je pour mon mon aike njo ou seni aike gozo otani aike fondo et puis mowara makabo agui alanga ko aussi que sigi ani ge mingi na karako
1: iki na mbage tala ge ya pakara berti ala tenai est-ce que la quoi que ça yakati makabunga na yakati fondo so la quoi que ça ni citon la sani ala santwe
12: iko ye que ça yakati gozo makabu langa so ye que sigi nani so ye que sigi nani ala ti garasi ye que kan menjoni filosement ti zui tene a ligue sa ga voye ni ekitape amene ni sigi nani to so a ke duti gisa senge zo vongole ke tape gamo lengela ke ten yun dai tene mbeni zo apeti ligue ti ga tene a ede yi ti voye ni api mune yi moboko yi teni fa ameni ya kan ti mutu peko
1: surtout a fondor ngana amaka busu so la ke sa ni ke so ala fa ya kan ni d'abord na ndwa et puis lungwa ko bena lun twen twen
12: na lungo ya ka ti ye na problème parce que ye ki na njoni ye so materiel tene yi luna ya kan ape don ameni ga keta nzenze u wa keta pokala ke luna ya kan asa asi ye na problème na ti ko do ti ni ke te ti lungo ya kan la yunda tene mbeni zo apeti ni ndage tene a financer ina mena kwa ti ya kan i tene wa ra ye tene nzenze a poka si luna ya kan
1: i mu singila mingi na la ikire na bagetsa la ge pa kara bienvenu la so contribution ti fango ya kan na ya ti ekonomi ti mbata ge a ke tonane
10: contribution ti fango ya kan na ti ekonomi ti mbata vraiment a mai pendre mais financement donc étant que tel si aga muna imaboko mwenga fango ya kasu yeke faso zona zo ake fa ya katilo meti groupement yeke bumbi maboko na maboko la ifa ya kani membeni financement ti tene aga a edei si fa na ya kani akono a edape nila yeke dimala kwa na bageti a zoso a ingando na ndoti a fango ya ka ti tene la ga a chaque fois a muna imaboko si a edei na fango ya ka si kodoti ti mbata a mai a zuti fao lani ala gage ala muna imaboko me ale ga parfois gina a momota me a juin la la kega bo ake muna imaboko na legiti kusala ti yakani njoni ape me ye ki sara ni na effort ti veni si ala gati ga deja a langoti semos ni so la muna iso a on i petit lo encore ni ape ni la si ake kozi reta na ina ti mbata
1: e si to na ki teten ti contribution ti fango yakana ti ekonomiso iba azwa ki le kerami na finada azwa ki vivre njoni ge azwa ki vo a pururu azo ke kaye ti faso kusala ti yakala si amu mboko na azo si ala warai su kwe ngasi ya sara si tene ti ekonomia gulandu zugi sope
10: ti kusala ti yaka la ke mule gina zo kwe ti warai supposant auto mbi vo auto timbi gina nginza ti yaka mbi vo moto gina nginza ti yaka don a ekonomi so ye sara ge kango yeso a nginza ti yaka la si ake muna ima boko si i kaye ni tonso awe ake ede ima wara kota nginza parfois 500,000 800,000 mo ke boni mo peti te gina pe mo voa tol mo voa a keke mo peti sara na dati mo mo peti vo kumba ti kango ti mo a mitupli encore i forti mo
1: la so ala so ke nando ti cooperative alaiki ok na yati coopérative talan
10: yeke balé ouse na uta na yati coopérative ti toutefois ambena ngwati gankor na bageti ti maboko ti tene inala kwa ibumbi comme ala ba kwaso yesara ake aide anzere asasi ambena ega bagi na bagi ti tene inala kwa isara maboko na maboko coopérative ti a fonctionner pendre parce que yeke mu maboko na maboko la yesara kusalani et puis aiti yakana ke sigia wa ye guli toutefois ti yeke sara kusalani
1: mais a membre ti coopérative talani kwa na yakanga aussi
10: oui geso zukwe na yaka zo apeti moke yaka pe a membre ti coopérative ni mingi ala kwa na yaka songa agwe fatilo aisina turti parce que langoti fangoti ni akeda igwe fati ti groupement na wa langoti i veni iko ya goda parfois na yani azwe matere uta osho abumbi agwasara kusala tiso abumbi agwasara kusala tiso na yati yeso ti nile asasi kusala ti na ke mai la kwa
1: ti faso groupement la do me aketa sous groupe na yani
10: oui sous groupe ake na yani groupement ti ne da me sous groupe na yani so ake aide maboko na maboko la ike mai na ati kusala ni
1: ok imusingila mingi na la ikiri na pakara jofra ton atete ti fango yaka atente ti lungole ti akobe est-ce que ala yeke na lê ti akobe so ala yeke lunigi lakue na tango ti fango yaka wala ala yeke wara alê ti akobe ti ani na ndo asi yeke luni tu
11: tongana ifa yaka si e wara récolte sigia awa e peut ti mu mbeni kete ni e za na gogoro bale so ayeke sika na ya ti batango ni e yeke na aproduit so si ayeke bata asemence ti e ni ape e mu tongaso e bata ni awe asi na époque so e ga ti mu ti lu ni anyama akoro ya ti anzo anyama abuba semence ti ni ye tongana akarako so ayeke buba ariko ayeke buba bon asara yeke e oblige encore ti doo semence i so nyama buba so e go na lê ti gara e go na lê ti gara ti go ti vonika maintenant e yeke wara anzo ni akalité ti semence ape e yeke ga ti lu ni encore e na poponi so e yeke lu so ambeni ayeke sigi ambeni ayeke kui wasa si mo ba e yeke na retard tongana e yeke fade na produit so si mbeni ONG aga akangbi na ini tongana e bata na ngwa ti kobe ti i si asi aneni e mu e lu nu kande e yeke na kpala ape kape mbata arenforcer kota capital atene bongi na kongba mingi me mä mawake e yeke na produit ti batango asemence ni ape
1: e mu singila mingi na ala pakara jofra e kiri ande na mbage ti ya pakara berti ala tene na e akusala ti yaka so ala sara so est ce que ala wara mbeni mungo maboko na alê ti akobe ape jusqu'à là soso
12: mbeni zo so si afilance nge na alê ti kobe dape e peut ti ngbaa na alê ti kobe akoro tongana koko angunzia na ti kodro ti ani ape e ye fa le tene aga na e na ngwa ti atomate aveke na ambeni ye so si azo apeut ti wara nginza da mo hinga jardin ayeke ga na zo na nginza hio bon mbeni zo so aga nga na e na mbeni lê ti kobe so tene veke na agusa na ambeni akeke ti alê ti akobe dape e na mele nge yeke tege angunzia koko ahondo ti na molenge me e hunda tene mbeni zo aga amu le e maboko na ndö ti lungo yaka so yeke lu
1: me ala tene na yâ ti yaka ti ala lu ti ala afondo nga ala yeke lu amakabu so na agui ayen tongaso la ala lu so so ala lu so est ce que ala wara lê ti akobe ni so na ndo ala ala yeke lu ti ala so
12: ye vovongo alê ti gara
1: ala avo na lê ti gara ti mbaa e ki wala gi ge wala ala gu na bongi si avo na
12: yeke vo gi ambeni aita ti ani so ayeke lu si amani na ngu so si mo wara ngwa ni ape na ngu ti peko si lo wara ti lo lo sigi na ni alê ti gara si mo yeke vo ni si mo yeke lu
1: me na so ala vo ni ala lu peko ni so est ce que ala ba kalité ni tue na condition ti sese ni kalité ti sigo ti makabu nga na fondo so ala lu so tue
12: mbeni ngwa ni ayeke sigi nzio ni ambeni ayeke sigi nzio ni ape parce que poudre ti tene e lu na ye ni si quand même amai sese ni si ngwa ni asigi pendre dape
1: e mu singila mingi na ala e kiri ande ge na mbage ti ala ge pakara bienvenu ala tene na e tënë ti changement climatique wala tënë ti gbiango ti ndo so ayeke ga na kpale na ndö ti lungo lê ti kobe ti ala ni ape
10: oui changement climatique na niveau ti e ge ayeke atelemo ape parce que ngu nzapa ayeke pika parfois la ayeke su e yeke lu alê ti kobe nzio ni akobe ti ayeke mai pendre mais parfois asika na ambeni aton anyama la ayeke li na ndö ti anzo ayeke te anzo ni surtout akôté ti anzo akeke ti gozo so e lu ni parfois anyama ayeke asida ketekete anyama so mo e sida mo bâ li ti nzio ni tu ala tene ni ahunzi parfois ayeke ngbi ngu nzapa apika encore atukua kuala na sese kuawe parfois si ala ga ti mai bon mbeni so aye mai mo bâ nzio ni aye kui ambeni anzo ni aye kui ambeni akeke ti gozo ni aye kui asara si e yeke na akpale ti aso ni so na ya ti kodro ti ti mbata
1: me na kpale ti pikango ti ngu nzapa so si ambeni awa fango yaka ni ayeke tene na ambeni ando ngu nzapa ni ayeke pika ngbi na peko ni awa lo tigi brusque ngu nzapa ayeke pika pe azwa lule chiko bewe ake sigia peso esiku nambaki chana nambatagi ala iki nadamacha kwa lesu kwe
10: bona ige na kwa leniso mingi ape paske ungunza pake pika njoni ipi lakesu asasi akobetini ake mai met de temps au temps a nyamala aitina yata kobetini chake bubani parfois mais sinon na kote tiangu nja pati tene aluti a buba ya katini parfois sombi bani ge mingi ape
1: kameto unja papika nga mingi su ake ganga usida pale anzuja kobe nape
10: parfois aige asese ni kwa asese ni la anjera pe tuamo luko bena plus niso mingi mba asasi asese ni ake change kobe ti moni parfois anjera pe moke akuja mbele men sinon ananduti tire toa sese ti moke pendre kobe ti moke mai toutefois
1: ale ki nanduti mini coopérative ça veut dire que coopérative na ki mou mamboko nga na wafango ya kala
10: ake mou mamboko na wafango ya ka nanduti coopérative so ye iriteresi ye guna legeti kusala ni ako na ako si efa ayakani awesi ke wara recolte ni
1: imu singila mingi nala ye ki andi ginamba ki tala pakara jufra la so kusala ti aka sosiala ke sara so encadrement ti nye la se la ba ek zoni ji tene a encadre ya wafango ya kati mbata si akusala ti aka tala limi ti tene vraiment atambula njoni ki
11: En cas de morceau Yunda, si t'en amena ONG Aga, si t'en à la renforcer capacité ti lungo yakati, parce que à époque a qui changé. Na bagueti meni nduka ike ma difficulté ti là. À moitié lungo ko ba pe di tuda. Mais ton anak pale niso asiande na igi. Donc Yunda t'en amena ONG Aga, à mon maboko, na i, afana i comment, soci a petit t'en à l'ouyaka, pa époque na ke tongasu, mena inambatage, a ki nga gingangouti i, la ike Luyaka et qui calcule à moine, mais tant que tel, si fana i, moi, soba alundoge, alutunga, so alutunga, so di forme i, de domaine tene, oui, so i wa amena capacité, si tene isa anakusala ni eke pepe. Donc, balé so i pezu tchiandoni la.
1: Mais si ton là-bas, encadrement, la legetia, amena projet, so aga kemuka nidiana, awa fango yaka, gana agba kuru, si fango yaka, ton anakboka, a zembezo, a ki da la-bas.
11: Oui, ton ana a projet, ton aso aga, c'est amuna i matere, et puis avec finon. Non seulement et puis à renforcer capacité ti parce que ton anaki gana monaye mon doit ti fa preuve ti yesu si a gana ni nam mais ton anaki gana ya gbaku na ye ton asu il faut agiti former i aussi tene il sara yeni leti projet so aida le ba lingoti yesu le inverser et puis le ba fluini aga mais ton anaki gagi na yeni ton aso c'est amuli ga gui si amena a atelier ceci former i et tant que tel a que d'après mon bac et que n'a pas quoi abat tene feyatisme là qui na yeme alors qui na fini ape mais ton anaki matéria ada amuna i a seulement ça ada ameketa moyen que d'amuna i a former i aussi et suivi qui est à la base que Cordona qui est développé.
1: Et moi, c'est que je la Pakara Jofra et qui rende en baguette à Pakara Berti, na la bande de Tchala, il y a un petit sarcoche, on dit à Bion, Fangoya Kassoa, qui fait que je suis en à la ligne de Tifana, à Mina Finango, pour Fangoya Kana Machine, tout en Idala, na Fangoya Kana Machine, avec Moulegina, la Titene, Yakati Makabou, na Fondo Tchala, qui est le son, à Mina Kobe, soit à l'imitine, à évoluer.

0: Amungu yanga sukulu sana kusala.
1: Chita teneni e limbi faeti ku yanga cha wabada mosoro na legeti rapor wala sungombe titala si wani egbu konomiti kodoti pepe. Pike amulengeti kodro i inga ke yeso ke important na ati kodro akinjoni zutiti zwa koko. Nandoni zutiti zwa koko ikiwarani mingi na legeti sireri ikiwarani mingi na legeti konomi. Ndani la akinjoni titene inveni d'abord iduti conscient ke économie ti kodroti ak yeso ak ganzoni dutiti i veni na sewati na molenge na tiki kere ke ti kodroti. Alors tongana i sara tongana ze soit que suffisamment responsable tu destiné à la paix. C'est normal que a wabada monsoro na legeti mamboko soit que muna ye a la lingbi ti tene a la sara a rapport ti tene na e que façon so ye gérer na kodroti ak na legeni pepe ak nzoni ti tene e bien legé ti gbungo kodroti Fadiso, Sieni, à Petit Ganzoni. Donc, Tatene, à recommandation sur la Sara, à Rigisengi, recommandation, Titene, à la gêner de Tingoti, à paix, à que évaluation, si situation, si économie, si codroti, soit la Sara, en Dotingu Mingi, à la bas, Yeso, à Tamblanzoni, à la bas, Yeso, à Tamblanzoni, Pepe, Nila, si, à la Muyanga, à la Tene, Tongana, Ye, Codroti, Tongana, Ye, Titene, économie, si codroti, à Gurandouzu, à Kenzoni, Isana, si, c'est, amena, capati, Kusala, soit la à recommandation, à réforme. Titene, Fadiso, Ginza, Atambula, Nzoni, na Kodrotie, Jerengo, Sandugu, Ngati, Kodrotie, Atambula, na Talegini, Titene, Mou, Lege, Titene, Mounengati, Kodro, Akwako, Awara, Lege, Tiwara, Kusala, Tisara, Tiwara, Lakoro, Tisara, Tiwara, Danganga, Tiguda, Tiwara, Buze, Tide, Tiwara, Yeso, Alimitu, Mou, Gigetiro, Tigunanduzu, Tatene, Ieda, na Pekoni, Isueke, Azuso, Exarte, Kusala, na Yate, Susi, Civil, Iki, Grisande, Tikunda, Pepe, Nazo soa ki jere monsoro ti kodro so ti tene ala gbuli ti ala nzoni na ndoti reforme so na ala gi na legewa so e limbi ti sara na sese rapidement akapa ti kusala so ti tene asara si monsoro ti kodro ti e akpengba monsoro ti kodro ti e ague na nduzu.
0: Me na lege nyen si atënë ti tene aza andokua ti lita na ndoti agbanda tere ti tene amu pasa na ngugu bia si lubembe ndo na ndoti angiza kutu seki linda na gogoro ti lo alingbi ti gbion akusala ni kwen tene ti e ba na ti ndango ndo ti sanduku minza ti dunia mobimba alo hunda tënë ti numérisation nga na modernisation ti administration publique.
1: Bon tënë so lala tene nga ti mundu frandi tënë ti numérisation na tënë ti modernisation so ti e na gbongo li ti ayeto na mbeni alternative, c'est-à-dire na bango ndo ti awabada mosoro ala ba ke tongana e ngba lakue ti manipule nginza na liquide tongana e ngba lakue ti sara aye so amundu frandi aye la tene transaction ata futango lembo ata futango lekoro ata kango keke ata sarango dengo buze tongana e ngba ti sara ni gi na ye so amundu aye la tene liquidité ayeke sara si corruption ayeke duti mingi na ya ti kodro ayeke sara si nginza ti état ayeke grisa mingi na maboko ti azo ayeke sara si ambeni azo aprofite na ni ala yeke yoro maboko ti ala na ya ti sanduku ti l'état ti mu nginza ya ti sara na ye so ayeke ti intérêt ti ala ame sauf ade ague ketekete ti buba mosoro ti kodro ndani la ala gbuli ti ala ala tene puisque pour le moment traçabilité ti utilisation ti nginza ti aye clair ape visibilité oko ayeke na ndö ti gestion ti bien ti ape ayeke nzoni ti tene i kue i wara visibilité i kue i wara traçabilité i peut ti suivre peko ti ye so asara na nginza ti kodro so il faut amuni aza na ndö ti gbanda tere so aye la tene numérisation tongaso ye so kue i ga ti futa i yeke utilise gbanda tere i futa ni ye so kue i ga ti ka utilise gbanda lambo so i ga ti futa i yeke utilise gbanda tere si e futa ni ti tene fade so zo kue aba lege so nginza ti kodro alondo si aye ga na lege so nginza ti kodro alondo si ahon ti évite aphénomène ti corruption na ye so yere na yanga ti mundu frandi ya déperdition na ya ti finance publique
0: so ti fa bia ni ayeke mbeni kpale si loba na ya ti akusala ti l'état ni na tënë ti gestion ti finance publique.
1: Mais ayeke ta tënë parce que ala hinga tango so e siki na ya ti kpale e za na sese mbeni kapa ti kua so yeri ni e tene RCPCA kapa ti kua so amu lege na l'état ti gue na Bruxelles ti ere adunia mobimba ti ga ti mû maboko na kodro ti e na lege ti promesse ti mongo maboko so ala sara lani ala mû na ye gba ti nginza so na yanga ti mundu frandi atene 3 000 milliards nginza so fade adevrai ti tene apermettre processus so ala yeri ni atene relèvement économique ti tene amu nzoni duti na amolenge ti kodro akoako ma wani ayeke ti so laso 3 000 milliards ni ti france efani ayeke da encore ape maintenant tongana mo gue na akeke ti akodro na ya ti avaka tiba dutingo ta mulenge ti kodro moku unda tete ma motenengi nja solani adefa ti leke na dutingo ta laso nyasara sifa so le kora.